Пит-стоп лайхасы. Хит-ФМ-ді. Тоқтаймыз. Қорын төғызамыз. Ва елді давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова. Лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулатлары. Сфатның али дәрежесі. Мазаның юқары чоққысы. Татып көрін. Рахатланың. Ва даими мүджазымызге айланың. Осия. Асыл таамны қадырлы училар үчін. Халал сертификатыге еге. Реклама.

0: Пуль керек ма? Davr Bank'тан расми даромадсыз 300 миллион сомгеча микрокредит. Пульны ищетинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фойз толемайн. Батавсын 12.84 кыска рақамы ёки Davr Bank'нин өзіңізге яқын филиалыге мұражат қынын.
1: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

Кеңке номан сөмілі бошу чүмәгер. Кімдір? Отмышымге телефон қалыш имкөніне берген адамен. Тәңірі талаге сым қаққан болардым. Вән қалбымны, жүрегімні тазалап, фақат-фақат өзіңні нұрин білен тұлдыр дердім. Бәлдім асқалардым. Менге берілген оманы жонны бәрші сөмлейлер білен жәннәтті yüzләштер дейі.

0: кейінгі сұхбат бізге жүді әмге ақын, құрматы радио сонымерлер. Бақтиярымды есімілі 81-51 абонентінен нома келген. Бұй эфірге емғыры кәмлік қылмақты деп өзбітлер. Білес ма, бұй эфірге юрактарымыздың ұзы етерлі, юрагіміздегі нұр, юрагіміздегі мехар, юрагімізден шығы өткен сөздердің ұзы. Наздымдырым. Ямарны орданы басады. Еңгі сауатымызды.
1: Узбекистанда сағат 23.

радио станциямыздын телеграм сахифасы келетген нормалар жүдөйм көп. Окшумуз керек. Ассаламу алейкум алейкум жанаплар. Эфирнемизди кылтыңды мактамыз. Анам билан өткөн жакшы даврларны эслейман дейм. Тиңлешмиз Фархат. Мен сиздин эфириңизди росу согун кен экен мен. Хаммасын марак билан тиңлемактамын деп жазаттар. Зилоллан Юрахам дүшүндө хабарын бизге жөнөткөндө рахмат. Құрматлы алалым, рахмат сізге, баракет опин эфирні зор алып бармақта сіз тасарлы жүді қам. Сіз білін боладыген сұхбат эфириз. Баштан кенеден бері көзімді яш білін машинада еқіліп, ешті бірупмам. Әнші болген екен дартларым еқіліп. Маса қылып еқіліп бұшатып алдым. Юракіні көнгенді. Тоғырсы жүді қамаза қылдым, әнші еңгел болдым. Тәңгер разы болсын сізден дептілер. Ha, biz aytdim-ku, bir-birimizga foyda bo'lishimiz kerak. Yuragimizdagi nurni ulashishimiz juda ham zarur. Toki yuraklar nur boriga yana ishonch hosil qilsin. Toki yuraklar yana yuraklarga qaytsin. Toki yurak yana mehr muhabbat tarata boshlasin. Toki insoniyat ko'zi bilan faqat dunyoni emas, qalbi bilan yuragini ko'ra boshlasin. Mana shu meni yagona xohishim. Men bir vaqtlar dunyoni yuziga, chehrasiga boqqanman. Men ham dunyolardan nimadir kutganman. Lekin men kutgan hech narsa kelmadi. Chunki dunyoni chehrasiga qarab vaqtim o'tib ketibdi. Dono hayot meni nigohlarimni yuragimga qaratdi va qidirganimni yuragimdan topdim. Shu topganimni sizlarga ilindim. Nega? Chunki men yer yuzida shunchaki yashab yurganim yo'q. Men yer yuziga shunchaki tanlanmaganman. Men o'ylaganchalik

эфир бұлын болып, телеграм аккаунтым кем. Достан Бектен келген оманы көрмек бұн. Лондон бәнді жоткенлары бар. Эстрадамызда көзел тарзды жоткыршады ба оларының созалылардан бұрлары. Қалырды онымыз Достан Бекені чоқ хафта машиналарды келіп кеті өткені келдір. Қайлы кеч. Шитафым радиостанцысы дошы көрдім агер. Қызматтан соң сізні аз ғана болса да қалбез арам алшығы сабчы болып өткен болсам мен мұнан құрсам мен қадірлі кесу дашым. Кешке пәлі біз достан бекі саламларымызды исхарқып қоламыз. 88-114-980 бұйырды біті қабар бар екен 56-90 шөбәнен тасалам алейкем бен Асад Бекмен Мархоландан қазірді Ташкентті даваланмақтымын. Аке, агер мен қорақыш имкені болгенде отан ба анамны кеч қачан ранжетмасыдым. Агер өтмішке барыш имкені болгенде отадан неч қачан хафа қымастым. Қарқыл көнгел құшлекілерге беріліп, көшедеге достларге шонген екенмен. Енді өзіңіз айткеніңіздек, появзан ұсты башына ешіп, ұларына еңгісі келмәштірмақты мән. Автономны әсіліп, телефону кепішім мән, лекен үш ел болды. Бағырларына жүді қам соғындым, рахмат дейлі келді тосын үш. Менің радиостанциямызның телеграмы кеймес, СМС қабарғы номы өзгені келер мен, енді көріп қолдым оның.

Менің сәкен эфирне күлі мақшымын. Бөрді достан өзетлі рахмет. Өй заманымызыз, іштер яқсы мақамасы зор. Өлімен қалем ештіп кетеп сіз достанымызны ға радиоар қалей сауалар езге, абарлар езге жоап қайтыр епмін. Езішке әзген ұқызыр. Имкен бар, фақат вақыт тұғыздырақ.